Främling, vad döljer du för mig? To be the sad man. Bak dina gulblåa ögon. Behind blue eyes. Ja, vad kan det vara? Detta är Radio Rock. I've tried. Nå med Three Days Grace. But I still can't read your mind. Snart Dio, Cranberries och Muse här, vore alltid för bara äkta rock.